0: wego bonoton wide jele e ngbe yanton e
1: mi pere ro nu due bonono afanto po ve ma o bonondo o menu ye o bo ma dai.